0: alire mwashita dala ndende tu tili nyimbo zoka zoka
1: Yesu Shadrake tanki mwana sena bosi.